0: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Dobro vam jutro, dragi slušalci. Petak je 28. avgust. Pratite jutarnji program Radio Berana, 8 sati i 5 minuta. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ostanite sa nama uz najvažnije informacije, servisne vijesti, vremensku prognozu, stanje na putevima, zanimljive priče i dobru muziku za početak dana. U Beranama će danas biti pretežno sunčano vrijeme, trenutna temperatura iznosi 20, najviša dnevna 33 stepena. U naredna 2,5 sata ostanite uz nas, a sa vama su ovog petka u režiji Tatjana Jovančević, u studiju Aleksandra Vešović i još jednom vam žele dobro jutro.

Pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8 sati i 15 minuta. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori dana će biti pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo vrijeme. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti moguće je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni. U Beranama trenutna 20, najviša dnevna 33 stepena.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 8 sati 28 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ukoliko danas putujete, pojačani intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje. Iz Automoto Saveza Crne Gore savjetovali su izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Obavještavaju se potrošači koji se snadbijevaju sa Dapsićko-Poličkog vodovoda da će do ponedeljka 31. avgusta do 7 sati bez vode ostati potrošači naselja Dapsiće i Petnik. Za potrošače naselja Polica vodosnadbijevanje je uspostavljeno. Vodu će imati gornja zona dana, sa sjutra i preksjutra donja zona.

0: Folkoteka.com. Folkoteka.com. Folkoteka.
1: Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 8:37, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Opština Berane uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i mjesne zajednice Polica organizuju manifestaciju Dani žetve na Polici danas sa početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije pripremaju raznolik program ispunjen bogatom tradicijom, izvornom muzikom, a posebna gošća je pjevačica Nina Strugar. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i ove godine pruža financijsku podršku manifestaciji Dani žetve koja se četvrtu godinu za redom održava na Polici kod Berana, saopštili su s tog resora. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić kazao je da ga posebno raduje što ova manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj domaćina, proizvođača i posjetilaca, te izrazio očekivanje da će Dani žetve prerasti u opšte poznatu tradiciju mjesne zajednice Police i opštine Berane. Kao resoru zaduženom za razvoj sjevera, izuzetno nam je drago što se jedna ovakva manifestacija održava četvrtu godinu za redom. Ovo je prilika da vidimo kako će se domaćini sa Polici iz okolnih mjesta predstaviti u najboljem svjetlu kroz svoje proizvode, rad i domaćinsku tradiciju i što će pokazati da sjever ima kvalitetnu i raznovrsnu ponudu koja može ravnopravno da stoji uz ponudu drugih krajeva naše države, kazao je Ćulafić. On je istakao da je to potencijal koji moramo svi zajedno dodatno afirmisati. Sjever Crne Gore konačno snažnije pokazuje svoje potencijale, ljudske, prirodne i privredne. Naš zadatak je da te potencijale prepoznamo, podržimo i stvorimo uslove da ljudi od svog rada mogu da žive, razvijaju biznise i obezbijede budućnost svojim porodicama, zaključio Ćulafić. Osvrnuo se i na projekte vodosnabdijevanja u Beranama, naglasivši da bi dinamika realizacije mogla biti bolja. Smatram značajnim što se realizacija izgradnja vodovoda u selu Zagrad kod Berana obezbijediti vodu neosporno je veliko djelo. Žao mi je što nije bilo dovoljno strpljenja kod donosilaca odluka na lokalnom nivou da se ekspertima Svjetske banke dozvoli da prekontrolišu i projekat izgradnje vodovoda na Polici, jer bi to obezbijedilo nesmetanu realizaciju projekta za koji smo bili izdvojili 360.000 evra. No bez obzira na to daćemo puni doprinos da se iskasli problemi izgradnje ovog vodovoda u realizaciji projekta rješavaju. Važno je da zajednica dobije novu vrijednost, ocijenio Ćulafić, iskazujući počastvovanost da i ove godine otvori Dane žetve.

Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. 8 sati i 48 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti biće održana danas od 11 do 12 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su mjesne zajednice i građani. Javna rasprava nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane biće održana danas od 12 do 13 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, učesnici su mjesne zajednice i građani.

0: Kod Berana saopštili su iz tog resora. Radovi na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru Berana su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom. Javna rasprava nacrta odluke o izmjeni i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana danas od 11 do 12 sati u velikoj sali opštine Berane. Javna rasprava nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane bit će održana danas od 12 do 13 sati u velikoj sali opštine Berane. Kreativni izazov Muzej u našim rukama bit će održan danas sa početkom u 19 sati u galeriji Polimskog muzeja. Obavještavaju se potrošači koji se snadbijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će do ponedeljka 31. avgusta do 7 sati bez vode ostati potrošači naselja Dapsić i Petnik. Pojačan je intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje. Iz Automoto Saveza Crne Gore savjetovali su izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo vrijeme. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv. Na sjeveru najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.
1: Slušate radio.

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9 sati i 8 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Predsjednica Skupštine opštine Vida Ivanović sastala se sa generalnom sekretarkom zajednice opština Crne Gore Mišelom Manojlović, koja je boravila u radnoj posjeti Beranama. Centralna tema sastanka bila organizacija 25. sastanka zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore, koji će u oktobru biti održan u Beranama. Sagovornice su razgovarale o organizacionim i programskim aspektima skupa, koji će biti prilika da Berane ugosti predstavnike evropskih i crnogorskih lokalnih i centralnih vlasti, ali i predstavi svoje razvojne potencijale, prioritete i izazove. Ocijenjeno je da zajednički savjetodavni odbor predstavlja važnu platformu za razmjenu mišljenja o evropskim integracijama, ulozi lokalnih samouprava u sprovođenju reformi i promociji interesa crnogorskih opština na evropskom nivou. Razgovarano je i o daljem unapređenju zajednice, saradnje zajednice opštine i opštine Berane, posebno u oblastima stručne podrške, jačanja administrativnih kapaciteta, evropskih integracija i realizacije razvojnih projekata. Mišela Manojlović je istakla da zajednica opština ostaje pouzdan partner Beranama i svim lokalnim samoupravama, dok je Vida Ivanović izrazila zadovoljstvo što će Berane biti domaćin ovog značajnog međunarodnog skupa, koji će doprinijeti promociji opštine sjevera Crne Gore. Sagovornice su izrazile spremnost za intenzivnu koordinaciju kako bi sastanak bio uspješno organizovan, a Berane na najbolji način predstavilo svoje potencijale i gostoprimstvo.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednica Skupštine opštine Vida Ivanović sastala se sa generalnom sekretarkom zajednice opština Crne Gore Mišelom Manojlović, koja je boravila u radnoj posjeti Beranama. Centralna tema sastanka bila je organizacija 25. sastanka zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore, koji će u oktobru biti održan u Beranama. Sagovornice su razgovarale o organizacionim i programskim aspektima skupa, koji će biti prilika da Berane ugosti predstavnike evropskih i crnogorskih lokalnih i centralnih vlasti, ali i predstavi svoje razvojne potencijale, prioritete i izazove. Ovo predstavlja važnu platformu za razmjenu mišljenja o evropskim integracijama, ulozi lokalnih samouprava u sprovođenju reformi i promociji interesa crnogorskih opština na evropskom nivou. Razgovarano je i o daljem unapređenju saradnje zajednice opštine i opštine Berane, posebno u oblastima stručne podrške, jačanja administrativnih kapaciteta evropskih integracija i realizacije razvojnih projekata. Mišela Manojlović je istakla da zajednica opština ostaje pouzdan partner Beranama i svim lokalnim samoupravama, dok je Vida Ivanović izrazila zadovoljstvo što će Berane biti domaćin ovog značajnog međunarodnog skupa koji će doprinijeti promociji opštine i sjevera Crne Gore. Sagovornice su izrazile spremnost za intenzivnu koordinaciju kako bi sastanak bio uspješno organizovan, a Berane na najbolji način predstavilo svoje potencijale i gostoprimstvo. Opština Berane uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i mjesne zajednice Polica organizuje manifestaciju Dani žetve na Polici danas sa početkom u 12 časova. Organizatori manifestacije pripremaju raznolik program ispunjen bogatom tradicijom, izvornom muzikom, a posebna gošća je pjevačica Nina Strugar. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i ove godine pruža financijsku podršku manifestaciji Dani žetve, koja se četvrtu godinu za redom održava na Polici kod Berana, saopštili su iz tog resora. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulapić kazao je da ga posebno raduje što ova manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj domaćina, proizvođača i posjetilaca, te izrazio očekivanje da će Dani žetve prerasti u opšte poznatu tradiciju mjesne zajednice Polica i opštine Berane. Kao resoru zaduženom za razvoj sjevera, izuzetno nam je drago što se jedna ovakva manifestacija održava četvrtu godinu za redom. Ovo je prilika da vidimo kako će se domaćini sa Police iz okolnih mjesta predstaviti u najboljem svjetlu kroz svoje proizvode, rad i domaćinsku tradiciju i što će pokazati da sjever ima kvalitetnu i raznovrsnu ponudu koja može ravnopravno da stoji uz ponudu drugih krajeva naše države, kazao je Ćulafić. On je istakao da je to potencijal koji moramo svi zajedno dodatno afirmisati. Sjever Crne Gore konačno snažnije pokazuje svoje potencijale, ljudske, prirodne i privredne. Naš zadatak je da te potencijale prepoznamo, podržimo i stvorimo uslove da ljudi iz svog rada mogu da žive, razvijaju biznise i obezbijede budućnost svojim porodicama, rekao je Ćulafić. Osvrnuo se i na projekte vodosnabdijevanja u Beranama, naglasivši da bi dinamika realizacije mogla biti bolja. Smatram značajnim što se

10:19 minuta s konzultačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi privodimo kraju još jedno jutarnje druženje. Da podsjetimo da je opština Berane uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevere i mjesne zajednice Polica organizuje manifestaciju Dani žetve na Polici danas sa početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije pripremaju raznolik program ispunjen bogatom tradicijom, izvornom muzikom, a posebna gošća je pjevačica Nina Strugar. Javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana danas od 11 do 12 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda. Učesnici su mjesne zajednice i građani. Javna rasprava nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane biće održana danas od 12 do 13 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda. Učesnici su mjesne zajednice i građani. U nastavku programa slijedi pregled štampe, zatim riznica mudrosti i rubrika na današnji dan. Posjećamo vas da je na programu i muzička emisija Soundtrack koju možete slušati danas od 16 sati. Informativne preglede očekujte u 11, 12, 14 i 17 sati. Hvala vam na pažnji i povjerenju, a sa vama su ovog petka bile Tatjana Jovančević i Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan nastavak dana i lijep odmoran i nasmijen vikend. Ostanite uz naš program.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednica Skupštine opštine Vida Ivanović sastala se sa generalnom sekretarkom zajednice opština Crne Gore Mišelom Manojlović, koja je boravila u radnoj posjeti Beranama. Centralna tema sastanka bila je organizacija 25. sastanka zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore, koji će u oktobru biti održan u Beranama. Sagovornice su razgovarale o organizacionim i programskim aspektima skupa, koji će biti prilika da Berane ugosti predstavnike evropskih i crnogorskih lokalnih i centralnih vlasti, ali i predstavi svoje razvojne potencijale, prioritete i izazove. Ovo predstavlja važnu platformu za razmjenu mišljenja o evropskim integracijama, ulozi lokalnih samouprava u sprovođenju reformi i promociji interesa crnogorskih opština na evropskom nivou. Razgovarano je i o daljem unapređenju saradnje zajednice opštine i opštine Berane, posebno u oblastima stručne podrške, jačanja administrativnih kapaciteta evropskih integracija i realizacije razvojnih projekata. Mišela Manojlović je istakla da zajednica opština ostaje pouzdan partner Beranama i svim lokalnim samoupravama, dok je Vida Ivanović izrazila zadovoljstvo što će Berane biti domaćin ovog značajnog međunarodnog skupa koji će doprinijeti promociji opštine i sjevera Crne Gore. Sagovornice su izrazile spremno za intenzivnu koordinaciju kako bi sastanak bio uspješno organizovan, a Berane na najbolji način predstavilo svoje potencijale i gostoprimstvo. Opština Berane uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i mjesne zajednice Polica organizuje manifestaciju Dani žetve na Polici danas sa početkom u 12 časova. Organizatori manifestacije pripremaju raznolik program ispunjen bogatom tradicijom, izvornom muzikom, a posebna gošća je pjevačica Nina Strugar. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i ove godine pruža financijsku podršku manifestaciji Dani žetve, koja se četvrtu godinu za redom održava na Polici kod Berana, saopštili su iz tog resora. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić kazao je da ga posebno raduje što ova manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj domaćina, proizvođača i posjetilaca, te izrazio očekivanje da će Dani žetve prerasti u opšte poznatu tradiciju mjesne zajednice Polica i opštine Berane. Kao resoru zaduženom za razvoj sjevera, izuzetno nam je drago što se jedna ovakva manifestacija održava četvrtu godinu za redom. Ovo je prilika da vidimo kako će se domaćini sa Police iz okolnih mjesta predstaviti u najboljem svjetlu kroz svoje proizvode, radi domaćinsku tradiciju i što će pokazati da sjever ima kvalitetnu i raznovrsnu ponudu koja može ravnopravno da stoji uz ponudu drugih krajeva naše države, kazao je Ćulafić. On je istakao da je to potencijal koji moramo svi zajedno dodatno afirmisati. Sjever Crne Gore konačno snažnije pokazuje svoje potencijale, ljudske, prirodne i privredne. Naš zadatak je da te potencijale prepoznamo, podržimo i stvorimo uslove da ljudi iz svog rada mogu da žive, razvijaju biznise i obezbijede budućnost svojim porodicama, rekao je Ćulafić. Osvrnuo se i na projekte vodosnabdijevanja u Beranama, naglasivši da bi dinamika realizacije mogla biti bolja. Smatram značajnim što se realizuje izgradnja vodovoda u selu Zagrad kod Berana. Obezbijediti vodu nesporno je veliko djelo. Žao mi je što nije bilo dovoljno strpljenja kod donosilaca odluka na lokalnom nivou da se ekspertima Svjetske banke dozvoli da prekontrolišu i projekat izgradnje vodovoda na Polici, jer bi to obezbijedilo nesmetanu realizaciju projekta za koji smo bili izdvojili 360.000 eura. No, bez obzira na to, daćemo puni doprinos da se iskrsli problemi u izgradnji ovog vodovoda i realizaciji projekta rešavaju. Važno je da zajednica dobije novu vrijednost, ocijenio je Ćulafić, iskazujući počastvovanost

Predsjednica Skupštine opštine Vida Ivanović sastala se sa generalnom sekretarkom zajednice opština Crne Gore Mišelom Manojlović, koja je boravila u radnoj posjeti Beranama. Centralna tema sastanka bila je organizacija 25. sastanka zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore, koji će u oktobru biti održan u Beranama. Sagovornice su razgovarale o organizacionim i programskim aspektima skupa, koji će biti prilika da Berane ugosti predstavnike evropskih i crnogorskih lokalnih i centralnih vlasti, ali i predstavi svoje razvojne potencijale, prioritete i izazove. Ovo predstavlja važnu platformu za razmjenu mišljenja o evropskim integracijama, ulozi lokalnih samouprava u sprovođenju reformi i promociji interesa crnogorskih opština na evropskom nivou. Razgovarano je i o daljem unapređenju saradnje zajednice opštine i opštine Berane, posebno oblastima stručne podrške, jačanja administrativnih kapaciteta evropskih integracija i realizacije razvojnih projekata. Mišela Manojlović je istakla da zajednica opština ostaje pouzdan partner Beranama i svim lokalnim samoupravama, dok je Vida Ivanović izrazila zadovoljstvo što će Berane biti domaćin ovog značajnog međunarodnog skupa koji će doprinijeti promociji opštine i sjevera Crne Gore. Sagovornice su izrazile spremnost za intenzivnu koordinaciju kako bi sastanak bio uspješno organizovan, a Berane na najbolji način predstavilo svoje potencijale i gostoprimstvo. Opština Berana uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i mjesne zajednice Polica organizuje manifestaciju Dani žetve na Polici danas sa početkom u 12 časova. Organizatori manifestacije pripremaju raznolik program ispunjen bogatom tradicijom, izvornom muzikom, a posebna gošća je pjevačica Nina Strugar. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i ove godine pruža finansijsku podršku manifestaciji Dani žetve, koja se četvrtu godinu za redom održava na Polici kod Berana, saopštili su iz tog resora. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić kazao je da ga posebno raduje što ova manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj domaćina, proizvođača i posjetilaca, te izrazio očekivanje da će Dani žetve prerasti u opšte poznatu tradiciju mjesne zajednice Polica i opštine Berane. Kao resoru zaduženom za razvoj sjevera, izuzetno nam je drago što se jedna ovakva manifestacija održava četvrtu godinu za redom. Ovo je prilika da vidimo kako će se domaćini sa Police iz okolnih mjesta predstaviti u najboljem svjetlu kroz svoje proizvode, rad i domaćinsku tradiciju i što će pokazati da sjever ima kvalitetnu i raznovrsnu ponudu koja može ravnopravno da stoji uz ponudu drugih krajeva naše države, kazao je Ćulafić. On je istakao da je to potencijal koji moramo svi zajedno dodatno afirmisati. Sjever Crne Gore konačno snažnije pokazuje svoje potencijale, ljudske, prirodne i privredne. Naš zadatak je da te potencijale prepoznamo, podržimo i stvorimo uslove da ljudi iz svog rada mogu da žive, razvijaju biznise i obezbijede budućnost svojim porodicama, rekao je Ćulafić. Osvrnuo se i na projekte vodosnabdijevanja u Beranama, naglasivši da bi dinamika realizacije mogla biti bolja. Smatram značajnim što se realizuje izgradnja vodovoda u selu Zagrad kod Berana. Obezbijediti vodu nesporno je veliko djelo. Žao mi je što nije bilo dovoljno strpljenja kod donosilaca odluka na lokalnom nivou da se ekspertima Svjetske banke dozvoli da prekontrolišu i projekat izgradnje vodovoda na Polici, jer bi to obezbijedilo nesmetanu realizaciju projekta za koji smo bili izdvojili 360.000 eura. No, bez obzira na to, daćemo puni doprinos da se iskrsli problemi u izgradnji ovog vodovoda i realizaciji projekta rešavaju. Važno je da zajednica dobije novu vrijednost, ocijenio je Ćulafić, iskazujući počastvovanost da i ove godine otvori Dane žetve. Radovi na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru Berana su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom. Poseban akcenat stavljen je na zone u blizini škola kako bi se pred početak nove školske godine unaprijedili uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja i dodatno zaštitili najmlađi učesnici u saobraćaju. Sekretar za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine poručio je građanima da su aktivnosti dio kontinuiranih napora lokalne uprave da unaprijedi bezbjednost saobraćaja i kvalitet svakodnevnog života u gradu. Obnova saobraćajne signalizacije nije

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 475. zapadno-rimski vojskovođa Flavio Orest svrgao i protjerao cara Julija Nepota i postavio na prijesto svog 10-godišnjeg sina Romula Augustula. 1619. Ferdinand II. Postao je rimsko-njemački car. Njegova vladavina je obilježena borbom protiv protestantizma, što je podstaklo širenje 30-godišnjeg rata. 1850. u Weimaru je prvi put izvedena opera Richarda Wagnera. Orkestrom je dirigovao Franz Liszt. Na današnji dan 1895. samo 3 dana nakon prve hidroelektrane na slapovima Nijagare pušten je u pogon prvi hrvatski te jedan od prvih svjetskih elektroenergetskih sastava hidroelektrana Krka Šibenik. U 1898. arheolog Don Frane Bulić pronašao je pokraj današnje Solinske crkve Gospe od Otoka temelje nekdašnje starohrvatske brazilke, a u njezinu predvorju sarkofag i nadgrobni natpis kraljice Jelene razbijen u 90 komada. 1910. na svečanoj sjednici Narodne skupštine u Cetinju Kneževina Crna Gora je proglašena kraljevinom, a kneze Nikola I. Petrović kraljem. U 1914. godine prvi svjetski rat njemačke postrojbe zauzele Namur u Belgiji. 1916. Njemačka je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rumuniji, a Italija Njemačkoj. Na današnji dan 1924. Gruzini započeli kolovozni ustanak protiv sovjetske vlasti. U 1936. godine završen šahovski turnir u Nottinghamu pobjedom Mihajla Botvinnika. 1943. drugi svjetski rat u Danskoj je počeo štrajk protiv njemačke okupacije. 1944. posljednji njemački vojnici u Marseju u Francuskoj predali su se u Drugom svjetskom ratu saveznicima, oslobođen je Toulon. 1963. borac za ljudska prava Martin Luther King održao je pred 200.000 učesnika protestnog Marša Slobode na Washington čuveni govor pod nazivom I Have a Dream. Na današnji dan 1975. Francuska je poslala vojsku i policiju na Korziku da uguše demonstracije na kojima je tražena autonomija. U 1990. Irak je proglasio okupirani Kuvajt 19. provincijom Iraka. Na današnji dan 1995. od eksplozije granate na Sarajevskoj pijaci Markale poginulo je 37, a ranjeno 85 ljudi. 2000. u Gospiću eksplozijom podmetnute bombe ubijen Milan Levar, bivši hrvatski časnik koji je pred Haškim sudom svjedočio o masovnom ubistvu. 2001. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je iz masovnih grobnica u Srbiji iskopano više od 340 leševa za koje se pretpostavlja da su žrtve rata na Kosovu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednica Skupštine opštine Vida Ivanović sastala se sa generalnom sekretarkom zajednica opština Crne Gore Mišelom Manojlović, koja je boravila u radnoj posjeti Beranama. Centralna tema sastanka bila je organizacija 25. sastanka Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore, koji će u oktobru biti održan u Beranama. Sagovornice su razgovarale o organizacionim i programskim aspektima skupa, koji će biti prilika da Berane ugosti predstavnike evropskih i crnogorskih lokalnih i centralnih vlasti, ali i predstavi svoje razvojne potencijale, prioritete i izazove. Ocijenjeno je da je zajednica opština predstavlja važnu platformu za razmjenu mišljenja o evropskim integracijama, ulozi lokalnih samouprava u sprovođenju reformi i promociji interesa crnogorskih opština na evropskom nivou. Razgovarano je i o daljem unapređenju saradnje zajednica opština i opštine Berane, posebno u oblastima stručne podrške, jačanja administrativnih kapaciteta, evropskih integracija i realizacije razvojnih projekata. Mišela nam

0: 1619. Ferdinand II. Postao je rimsko-njemački car. Njegova vladavina je obilježena borbom protiv protestantizma, što je podstaklo širenje 30-godišnjeg rata. U 1850. u Weimaru je prvi put izvedena opera Richarda Wagnera. Orkestrom je dirigovao Franz Liszt. Na današnji dan 1895. samo tri dana nakon prve hidroelektrane na slapovima Nijagare pušten je u pogon prvi hrvatski te jedan od prvih svjetskih elektroenergetskih sastava hidroelektrana Krka Šibenik. U 1898. arheolog Don Frane Bulić pronašao je pokraj današnje Solinske crkve Gospe od Otoka temelje negdašnje starohrvatske brazilke, a u njezinu predvorju sarkofag i nadgrubni natpis kraljice Jelene razbijen u 90 komada. 1910. na svečanoj sjednici Narodne skupštine Cetinju Kneževina Crna Gora je proglašena kraljevinom, a kneze Nikola I. Petrović kraljem. 1914. godine prvi svjetski rat njemačke postrojbe zauzele Namur u Belgiji. 1916. Njemačka je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rumuniji, a Italija Njemačkoj. Na današnji dan 1924. Gruzini započeli kolovozni ustanak protiv sovjetske vlasti. U 1936. godine završen šahovski turnir u Nottinghamu pobjedom Mihajla Botvinnika. 1943. drugi svjetski rat u Danskoj je počeo štrajk protiv njemačke okupacije. 1944. posljednji njemački vojnici u Marseju u Francuskoj predali su se u Drugom svjetskom ratu saveznicima, oslobođen je Toulon. 1963. borac za ljudska prava Martin Luther King održao je pred 200.000 učesnika protestnog Marša Slobode na Washington čuveni govor pod nazivom I Have a Dream. Na današnji dan 1975. Francuska je poslala vojsku i policiju na Korziku da uguše demonstracije na kojima je tražena autonomija. U 1990. Irak je proglasio okupirani Kuvajt 19. provincijom Iraka. Na današnji dan 1995. od eksplozije granate na Sarajevskoj pijaci Markale poginulo je 37, a ranjeno 85 ljudi. U 2000. u Gospiću eksplozijom podmetnute bombe ubijen Milan Levar, bivši hrvatski časnik koji je pred Haškim sudom svjedočio o masovnom ubistvu. 2001. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je iz masovnih grobnica u Srbiji iskopano više od 340 leševa za koje se pretpostavlja da su žrtve rata na Kosovu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

koju je birao za svoje filmove, ali nekako po izboru nas koji uređujemo ovu emisiju, a preko puta mene u tonskoj režiji je Boško Vulević, moje ime je Snežana Milić. Počinjemo ovu priču filmom Pulp Fiction, filmom koji mu je donio Zlatnu palmu u Kanu i status kultnog autora, filmu na čiji pomen vam odmah izranjaju likovi Samuela L. Jacksona, Johna Travolte i Ume Thurman, koja je kasnije postala zaštitno lice dvodjelnog spektakla Kill Bill. Dakle, današnju emisiju Soundtrack počinjemo u Skull and the Gang i Jungle Boogie.

Berane, pratite soundtrack, emisiju o filmu i muzici, a da podsjetimo sve vas koji ste od ovog trenutka uz naše talase, da danas govorimo o muzici i filmovima jednog od najvećih režisera, Quentina Tarantina. Kada pričamo o Quentinu Tarantinu, pričamo o reditelju koji je snimio relativno mali broj filmova, ali gotovo nijedan nije prošao nezapaženo. Omiljeni film mu je Taksista, kazao je u jednom intervju, a omiljeni glumac logično Robert De Niro. Ono što bi možda trebalo da pomenemo u priči o

Pratite soundtrack, emisiju o filmu i filmskoj muzici. Danas govorimo o filmovima Quentina Tarantina i muzici koja je obilježila njegove filmove. A kada pričamo o Quentin Tarantinu, ne pričamo samo o filmovima i muzici, već i o njegovoj ekipi glumaca koji su obilježili te filmove. Već u Reservoir Dogs-a, kasnije u Pulp Fiction, posebno se istakao Samuel L. Jackson, čiji su monolozi postali dio pop kulture. Uz njega u Pulp Fictionu pamtimo i Johna Travoltu i Umu Thurman, koja je kasnije postala zaštitno lice dvodjelnog spektakla Kill Bill 1 i Kill Bill 2. Pored njih u ovom filmu, da ne zaboravimo da pomenemo i Davida Carradina, Lucy Liu, Daryl Hannah i brojnu ostalu glumačku ekipu koju je okupio u ovom filmu. Tarantino je oživio i karijeru Pam Greeru, filmu Jackie Brown, dao jednu od najupečatljivijih uloga Kristofu Valcu u Inglourious Bastardsa, u kasnijim filmovima sarađivao sa imenima poput Jamie'a Foxa, Leonardo DiCapria i Brada Pitta.

Zanimljiv je podatak da se mnogi glumci rado vraćaju njegovim projektima, jer Tarantino piše dijaloge koji zvuče kao da su krojeni baš za njih, duhoviti, sirovi i nezaboravni. I negdje po tome su njegovi filmovi i prepoznatljivi, a kao što smo čuli, evo, Pulp Fiction je kroz monologe postao dio pop kulture u čitavom svijetu. I ponovo smo kod Pulp Fictiona. Pričali smo o tome da Tarantino ima trik da stavi neku veselu, laganu pjesmu u scenu gdje vam uopšte nije do pjevušenja, ali ima i jedan efekat da se upravo zbog toga nasmiješ pa shvatiš da možda i ne bi trebalo, ali umije on i da nas natjera da igramo. Ikonična tri scena iz Pulp Fictiona je nešto što svakako pamte generacije minimalno pokreta, Uma Thurman i John Travolta, a maksimum harizme. A u njegovim filmovima po pravilu su opasne žene, pa je onda takva i muzika. Kod Tarantina žene nisu sporedni likovi, one vode igru i kad počne da svira ova pjesma, znate da dolazi osveta. Iz filma Kill Bill slušamo Bang Bang i Nancy Sinatra.

Dakle, nastavljamo priču u emisiji Soundtrack vezano za muziku u filmovima Quentina Tarantina, koji je do filma Kill Bill odbijao da angažuje kompozitora. Reditelj, koji je poznat po neobičnim muzičkim izborima u svojim filmovima, u jednom intervjuu otkrio je koja mu je muzika najdraža. Sam Quentin Tarantino je koristio muziku na zanimljive načine u svojim filmovima, pri čemu je njegov izbor muzike često bio odraz njegovog sopstvenog ukusa. U jednom intervju Tarantino je odabrao svojih 10 omiljenih ploča koje sadrže filmsku muziku, na kojoj su se našli brojni filmski zvučni zapisi, uključujući Sisters, ali istakao jedan za koji je jasno rekao da mu je omiljeni. Prema mišljenju kultnog reditelja, najbolja filmska muzika svih vremena je za film Osveta, Revenge iz 1990. godine. To je thriller režisera Tonija Scotta, čija druga djela uključuju filmove Top Gun i Days of Thunder. Soundtrack za film Osveta napisao je Jack Nitzsche, a Tarantino tvrdi da ne morate čak ni da gledate film da biste cijenili njegovu muziku. Od svih zvučnih zapisa ova je najbolji. To je iz filma Tonija Scotta, režirao je pravu romansu i veoma je bujna i elegantna muzika, opisao je Tarantino. Vraćamo se priči o njegovim filmovima, danas kroz muziku pričamo o filmovima i kroz filmove pričamo o muzici. Pomenuli smo njegove prve filmove Reservoir Dogs i Pulp Fiction, nakon toga uslijedili su žanrovski eksperimenti, borilački spektakl Kill Bill 1 i 2, zatim ratna alternativa istoriji u Inglourious Basterds, tu je i film From Dusk Till Dawn, a sa filmovima Django Unchained i The Hateful Eight okreće se western poetici, dok u Once Upon a Time in Hollywood nostalgično oživljava Los Angeles 60-ih. U nastavku slušamo numeru iz filma Inglourious Basterds, u pitanju je David Bowie i pjesma Cat People. Za ovu pjesmu kažu da je minimalistički hladna, a moćna, a onda potpuno neočekivano u ratnoj priči se čuju 80. godine. Pa da čujemo.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednica Skupštine opštine Vida Ivanović sastala se sa generalnom sekretarkom zajednica opština Crne Gore Mišelom Manojlović, koja je boravila u radnoj posjeti Beranama. Centralna tema sastanka bila je organizacija 25. sastanka Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore, koji će u oktobru biti održan u Beranama. Sagovornice su razgovarale o organizacionim i programskim aspektima skupa, koji će biti prilika da Berane ugosti predstavnike evropskih i crnogorskih lokalnih i centralnih vlasti, ali i predstavi svoje razvojne potencijale, prioritete i izazove. Ocijenjeno je da je zajednica opština predstavlja važnu platformu za razmjenu mišljenja o evropskim integracijama, ulozi lokalnih samouprava u sprovođenju reformi i promociji interesa crnogorskih opština na evropskom nivou. Razgovarano je i o daljem unapređenju saradnje zajednica opština i opštine Berane, posebno u oblastima stručne podrške, jačanja administrativnih kapaciteta, evropskih integracija i realizacije razvojnih projekata. Mišela Manojlović je istakla da zajednica opštine ostaje pouzdan partner Beranama i svim lokalnim samoupravama, dok je Vida Ivanović izrazila zadovoljstvo što će Berane biti domaćin ovog značajnog međunarodnog skupa, koji će doprinijeti promociji opštine i sjevera Crne Gore. Sagovornice su izrazile spremnost za intenzivnu koordinaciju kako bi sastanak bio uspješno organizovan, a Berane na najbolji način predstavilo svoje potencijale i gostoprimstvo. Radovi na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru Berana su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom. Poseban akcenat stavljen je na zone u blizini škola kako bi se pred početak nove školske godine unaprijedili uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja i dodatno zaštitili najmlađi učesnici u saobraćaju. Sekretar za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine poručio je građanima da su aktivnosti dio kontinuiranih napora lokalne uprave da unaprijedi bezbjedno saobraćaj i kvalitet svakodnevnog života u gradu. Obnova saobraćajne signalizacije nije samo uređenje gradskih površina, već konkretan doprinos većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno nam je važno da zone oko škola budu što sigurnije za djecu. Molim građane za strpljenje i razumijevanje dok radovi traju, jer zajedničkim odgovornim odnosom možemo učiniti naše ulice bezbjednijim, poručuje sekretar Vuksan Milošević. Radovi će biti nastavljeni i narednih dana u skladu sa planiranom dinamikom, a građane i sve učesnike u saobraćaju pozivamo na dodatnu pažnju i oprez prilikom prolaska kroz zone u kojima se izvode radovi. Direktor Srednje stručne škole Vukadin Vukadinović Milo Pajković obratio se učenicima povodom početka nove školske godine. Njegovo saopštenje prenosimo integralno. Dragi učenici, sa posebnom radošću i ponosom dočekujemo školsku 2026/27. godinu, želeći da vam poželimo dobrodošlicu u školu koja je spremna da zajedno sa vama započne još jedno poglavlje znanja, odrastanja, prijateljstva i uspjeha. Za vas smo pripremili savremeno uređenu i podmlađenu školu sa novim sistemom grijanja, novim namještajem i modernim

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 475. zapadno-rimski vojskovođa Flavij Orest svrgao i protjerao cara Julija Nepota i postavio na prijesto svog 10-godišnjeg sina Romula Augustula. 1619. Ferdinand II. Postao je rimsko-njemački car, njegova vladavina je obilježena borbom protiv protestantizma, što je podstaklo širenje 30-godišnjeg rata. 1850. u Weimaru je prvi put izvedena opera Richarda Wagnera, orkestrom je dirigovao Franz Liszt. Na današnji dan 1895. samo 3 dana nakon prve hidroelektrane na slapovima Nijagare pušten je u pogon prvi hrvatski te jedan od prvih svjetskih elektroenergetskih sastava hidroelektrana Krka Šibenik. U 1898. arheolog Don Frane Bulić pronašao je pokraj današnje Solinske crkve Gospe od Otoka temelje nekdašnje starohrvatske brazilke, a u njezinu predvorju sarkofag i nadgrubni natpis kraljice Jelene razbijen u 90 komada. 1910. na svečanoj sjednici Narodne skupštine Cetinju Knježevina Crna Gora je proglašena kraljevinom, a kneze Nikola I. Petrović kraljem. U 1914. godine prvi svjetski rat njemačke postrojbe zauzele Namur u Belgiji. 1916. Njemačka je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rumuniji, a Italija Njemačkoj. Na današnji dan 1924. Gruzini započeli kolovozni ustanak protiv sovjetske vlasti. U 1936. godine završen šahovski turnir u Nottinghamu pobjedom Mihajla Botvinnika. 1943. drugi svjetski rat u Danskoj je počeo štrajk protiv njemačke okupacije. 1944. posljednji njemački vojnici u Marseju u Francuskoj predali su se u Drugom svjetskom ratu saveznicima, oslobođen je Toulon. 1963. borac za ljudska prava Martin Luther King održao je pred 200.000 učesnika protestnog Marša Slobode na Washington čuveni govor pod nazivom I Have a Dream. Na današnji dan 1975. Francuska je poslala vojsku i policiju na Korziku da uguše demonstracije na kojima je tražena autonomija. U 1990. Irak je proglasio okupirani Kuvajt 19. provincijom Iraka. Na današnji dan 1995. od eksplozije granate na Sarajevskoj pijaci Markale poginulo je 37, a ranjeno 85 ljudi. U 2000. u Gospiću eksplozijom podmetnute bombe ubijen Milan Levar, bivši hrvatski časnik koji je pred Haškim sudom svjedočio o masovnom ubistvu. 2001. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je iz masovnih grobnica u Srbiji iskopano više od 340 leševa za koje se pretpostavlja da su žrtve rata na Kosovu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: dogodilo se na današnji dan.

autora filmu, znači pomen vam odma izranjaju likovi Samuela L. Jacksona, Johna Travolte i Ume Turman, koja je kasnije postala zaštitno lice dvodjelnog spektakla Kill Bill. Dakle, današnju emisiju Soundtrack počinjemo u School and Gang i Jungle Boogie.

Na talasima Radija Berane pratite soundtrack, emisiju o filmu i muzici, a da podsjetimo sve vas koji ste od ovog trenutka uz naše talase, da danas govorimo o muzici i filmovima jednog od najvećih režisera, Quentina Tarantina. Kada pričamo o Quentinu Tarantinu, pričamo o reditelju koji je snimio relativno mali broj filmova, ali gotovo nijedan nije prošao nezapaženo. Omiljeni film mu je Taksista, kazao je u jednom intervjuu, a omiljeni glumac logično Robert De Niro. Ono što bi možda trebalo da pomenemo u priči o Tarantinu je da je rođen u Tennesseeu i kada bi ga neko pitao da li je pohađao školu filma, on bi odgovorio da nije išao u školu, već je išao da gleda film. Srednju školu napustio je u 15. godini i posvetio se karijeri glumca tako što je danju išao na časove glume, a noću gledao filmove.

Pratite soundtrack emisiju o filmu i filmskoj muzici. Danas govorimo o filmovima Quentina Tarantina i muzici koja je obilježila njegove filmove. A kada pričamo o Quentin Tarantinu, ne pričamo samo o filmovima i muzici, već i o njegovoj ekipi glumaca koji su obilježili te filmove. Već u Reservoir Dogs, a kasnije u Pulp Fiction, posebno se istakao Samuel L. Jackson, čiji su monolozi postali dio pop kulture. Uz njega u Pulp Fictionu pamtimo i Johna Travoltu i Umu Thurman, koja je kasnije postala zaštitno lice dvodjelnog spektakla Kill Bill 1 i Kill Bill 2. Pored njih u ovom filmu, da ne zaboravimo da pomenemo i Davida Carradina, Lucy Liu i Daryl Hannu i brojnu ostalu glumačku ekipu koju je okupio u ovom filmu. Tarantino je oživio i karijeru Pam Greeru, filmu Jackie Brown, dao jednu od najupečatljivijih uloga Kristofu Valcu u Inglourious Bastersa, u kasnijim filmovima sarađivao sa imenima poput Jamie'a Foxa, Leonarda DiCapria i Brada Pitta.

Zanimljiv je podatak da se mnogi glumci rado vraćaju njegovim projektima, jer Tarantino piše dijaloge koji zvuče kao da su krojeni baš za njih, duhoviti, sirovi i nezaboravni. I negdje po tome su njegovi filmovi i prepoznatljivi, a kao što smo čuli, evo, Pulp Fiction je kroz monologe postao dio pop kulture u čitavom svijetu. I ponovo smo kod Pulp Fictiona. Pričali smo o tome da Tarantino ima trik da stavi neku veselu, laganu pjesmu u scenu gdje vam uopšte nije do pjevušenja, ali ima i jedan efekat da se upravo zbog toga nasmiješ pa shvatiš da možda i ne bi trebalo, ali umije on i da nas natjera da igramo. Ikonična tri scena iz Pulp Fictiona je nešto što svakako pamte generacije minimalno pokreta, Uma Thurman i John Travolta, a maksimum harizme. A u njegovim filmovima po pravilu su opasne žene, pa je onda takva i muzika. Kod Tarantina žene nisu sporedni likovi, one vode igru i kad počne da svira ova pjesma, znate da dolazi osveta. Iz filma Kill Bill slušamo Bang Bang i Nancy Sinatra.

Dakle, nastavljamo priču u emisiji Soundtrack vezano za muziku u filmovima Quentina Tarantina, koji je do filma Kill Bill odbijao da angažuje kompozitora. Reditelj, koji je poznat po neobičnim muzičkim izborima u svojim filmovima, u jednom intervjuu otkrio je koja mu je muzika najdraža. Sam Quentin Tarantino je koristio muziku na zanimljive načine u svojim filmovima, pri čemu je njegov izbor muzike često bio odraz njegovog sopstvenog ukusa. U jednom intervjuu Tarantino je odabrao svojih 10 omiljenih ploča koje sadrže filmsku muziku, na kojoj su se našli brojni filmski zvučni zapisi, uključujući Sisters, ali istakao jedan za koji je jasno rekao da mu je omiljeni. Prema mišljenju kultnog reditelja, najbolja filmska muzika svih vremena je za film Osveta, Revenge iz 1990. godine. To je thriller režisera Tonija Scotta, čija druga djela uključuju filmove Top Gun i Days of Thunder. Soundtrack za film Osveta napisao je Jack Nitzsche, a Tarantino tvrdi da ne morate čak ni da gledate film da biste cijenili njegovu muziku. Od svih zvučnih zapisa ova je najbolji. To je iz filma Tonija Scotta, režirao je pravu romansu i veoma je bujna i elegantna muzika, opisao je Tarantino. Vraćamo se priči o njegovim filmovima, danas kroz muziku pričamo o filmovima i kroz filmove pričamo o muzici. Pomenuli smo njegove prve filmove Reservoir Dogs i Pulp Fiction, nakon toga uslijedili su žanrovski eksperimenti, borilački spektakl Kill Bill 1 i 2, zatim ratna alternativa istoriji u Inglourious Basterds, tu je i film From Dusk Till Dawn, a sa filmovima Django Unchained i The Hateful Eight okreće se western poetici, dok u Once Upon a Time in Hollywood nostalgično oživljava Los Angeles 60-ih. U nastavku slušamo numeru iz filma Inglourious Basterds, u pitanju je David Bowie i pjesma Cat People. Za ovu pjesmu kažu da je minimalistički hladna, a moćna, a onda potpuno neočekivano u ratnoj priči se čuju 80. godine. Pa da čujemo.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 475. zapadno-rimski vojskovođa Flavij Orest svrgao i protjerao cara Julija Nepota i postavio na prijesto svog 10-godišnjeg sina Romula Augustula. 1619. Ferdinand II. Postao je rimsko-njemački car. Njegova vladavina je obilježena borbom protiv protestantizma, što je podstaklo širenje 30-godišnjeg rata. 1850. u Weimaru je prvi put izvedena opera Richarda Wagnera. Orkestrom je dirigovao Franz Liszt. Na današnji dan 1895. samo 3 dana nakon prve hidroelektrane na slapovima Nijagare pušten je u pogon prvi hrvatski te jedan od prvih svjetskih elektroenergetskih sastava hidroelektrana Krka Šibenik. U 1898. arheolog Don Frane Bulić pronašao je pokraj današnje Solinske crkve Gospe od Otoka temelje nekdašnje starohrvatske brazilke, a u njezinu predvorju sarkofag i nadgrubni natpis kraljice Jelene razbijen u 90 komada. 1910. na svečanoj sjednici Narodne skupštine Cetinju Kneževina Crna Gora je proglašena kraljevinom, a kneze Nikola I. Petrović kraljem. U 1914. godine prvi svjetski rat njemačke postrojbe zauzele Namur u Belgiji. 1916. Njemačka je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rumuniji, a Italija Njemačkoj. Na današnji dan 1924. Gruzini započeli kolovozni ustanak protiv sovjetske vlasti. U 1936. godine završen šahovski turnir u Nottinghamu pobjedom Mihajla Botvinnika. 1943. drugi svjetski rat u Danskoj je počeo štrajk protiv njemačke okupacije. 1944. posljednji njemački vojnici u Marseju u Francuskoj predali su se u Drugom svjetskom ratu saveznicima, oslobođen je Toulon. 1963. borac za ljudska prava Martin Luther King održao je pred 200.000 učesnika protestnog Marša Slobode na Washington čuveni govor pod nazivom I Have a Dream. Na današnji dan 1975. Francuska je poslala

0: Na današnji dan 1995. od eksplozije granate na Sarajevskoj pijaci Markale poginulo je 37, a ranjeno 85 ljudi. 2000. u Gospiću eksplozijom podmetnute bombe ubijen Milan Levar, bivši hrvatski časnik koji je pred Haškim sudom svjedočio o masovnom ubistvu. 2001. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je iz masovnih grobnica u Srbiji iskopano više od 340 leševa za koje se pretpostavlja da su žrtve rata na Kosovu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Slučajno ni ova muzika koja ide u pozadini, muzika iz filma Kum, ali nadam se da većina vas to zna. Emisiju Soundtrack po samom naslovu posvećujemo priči o filmu i filmskoj muzici. A danas govorimo o vanvremenskih filmovima i otkrivamo kolekciju muzike jednog od najboljih režisera svih vremena, Quentina Tarantina. Ovaj umjetnik film i filmsku muziku ujedinjuje i pretvara ih u čistu, surovu, suštinsku umjetnost. Mnogi od nas su odrastali, a nekako bih voljela i da ove generacije mlađe odrastaju uz stvaranje dimenzija muzike i filma, između kojih u njegovom slučaju stoji znak jednakosti. Muzika asocira na film, a Tarantinov film bez kvalitetnog zvuka prosto ne postoji. Za sve one ljubitelje Tarantinovih filmova, čija brojka u svijetu sigurno prelazi i milionske brojke, svi njegovi filmovi su prava dragocjenost. Iako ste vi, poštovani slušaoci, kad čuli neku pjesmu i odmah vam se pred očima pojavila scena, bilo sa pištoljima, plesom ili sporim hodom u odjelima, znate da se radi o jednom od mnogobrojnih Tarantinovih filmova. Kod njega muzika nije pozadina i nikad nije slučajna. Ona je karakter, nekad zabavna, nekad ironična, a nekad potpuno pogrešna za situaciju i baš iz tog razloga i savršena. Pričat ćemo u nastavku o Tarantinovim filmovima i muzici koju je birao za svoje filmove, ali nekako po izboru nas koji uređujemo ovu emisiju, a preko puta mene u tonskoj režiji je Boško Vulević, moje ime je Snežana Milić, počinjemo ovu priču filmom Pulp Fiction, filmom koji mu je donio Zlatnu palmu u Kanu i status kultnog autora, filmu na čiji pomen vam odmah izranjaju likovi Samuela L. Jacksona, Johna Travolte i Ume Thurman, koja je kasnije postala zaštitno lice dvodjelnog spektakla Kill Bill. Dakle, današnju emisiju Soundtrack počinjemo u Skull and the Gang i Jungle Boogie.

Pratite soundtrack emisiju o filmu i filmskoj muzici. Danas govorimo o filmovima Quentina Tarantina i muzici koja je obilježila njegove filmove. A kada pričamo o Quentin Tarantinu, ne pričamo samo o filmovima i muzici, već i o njegovoj ekipi glumaca koji su obilježili te filmove. Već u Reservoir Dogs, a kasnije u Pulp Fiction, posebno se istakao Samuel L. Jackson, čiji su monolozi postali dio pop kulture. Uz njega u Pulp Fictionu pamtimo i Johna Travoltu i Umu Thurman, koja je kasnije postala zaštitno lice dvodjelnog spektakla Kill Bill 1 i Kill Bill 2. Pored njih u ovom filmu, da ne zaboravimo da pomenemo i Davida Karadina, Lucy Liu i Daryl Hannah i brojnu ostalu glumačku ekipu koju je okupio u ovom filmu. Tarantino je oživio i karijeru Pam Greeru, filmu Jackie Brown, dao jednu od najupečatljivijih uloga Kristofu Valcu u Inglourious Bastersa, u kasnijim filmovima sarađivao sa imenima poput Jamie'a Foxa, Leonardo DiCapria i Brada Pitta.

Zanimljiv je podatak da se mnogi glumci rado vraćaju njegovim projektima, jer Tarantino piše dijaloge koji zvuče kao da su krojeni baš za njih, duhoviti, sirovi i nezaboravni. I negdje po tome su njegovi filmovi i prepoznatljivi, a kao što smo čuli, evo, Pulp Fiction je kroz monologe postao dio pop kulture u čitavom svijetu. I ponovo smo kod Pulp Fictiona. Pričali smo o tome da Tarantino ima trik da stavi neku veselu, laganu pjesmu u scenu gdje vam uopšte nije do pjevušenja, ali ima i jedan efekat da se upravo zbog toga nasmiješ pa shvatiš da možda i ne bi trebalo, ali umije on i da nas natjera da igramo. Ikonična tri scena iz Pulp Fictiona je nešto što svakako pamte generacije minimalno pokreta, Uma Thurman i John Travolta, a maksimum harizme. A u njegovim filmovima po pravilu su opasne žene, pa je onda takva i muzika. Kod Tarantina žene nisu sporedni likovi, one vode igru i kad počne da svira ova pjesma, znate da dolazi osveta. Iz filma Kill Bill slušamo Bang Bang i Nancy Sinatra.

Dakle, nastavljamo priču u emisiji Soundtrack vezano za muziku u filmovima Quentina Tarantina, koji je do filma Kill Bill odbijao da angažuje kompozitora. Reditelj, koji je poznat po neobičnim muzičkim izborima u svojim filmovima, u jednom intervjuu otkrio je koja mu je muzika najdraža. Sam Quentin Tarantino je koristio muziku na zanimljive načine u svojim filmovima, pri čemu je njegov izbor muzike često bio odraz njegovog sopstvenog ukusa. U jednom intervju Tarantino je odabrao svojih 10 omiljenih ploča koje sadrže filmsku muziku, na kojoj su se našli brojni filmski zvučni zapisi, uključujući Sisters, ali istakao jedan za koji je jasno rekao da mu je omiljeni. Prema mišljenju kultnog reditelja, najbolja filmska muzika svih vremena je za film Osveta, Revenge iz 1990. godine. To je thriller režisera Tonija Scotta, čija druga djela uključuju filmove Top Gun i Days of Thunder. Soundtrack za film Osveta napisao je Jack Nitzsche, a Tarantino tvrdi da ne morate čak ni da gledate film da biste cijenili njegovu muziku. Od svih zvučnih zapisa ova je najbolji. To je iz filma Tonija Scotta, režirao je pravu romansu i veoma je bujna i elegantna muzika, opisao je Tarantino. Vraćamo se priči o njegovim filmovima, danas kroz muziku pričamo o filmovima i kroz filmove pričamo o muzici. Pomenuli smo njegove prve filmove Reservoir Dogs i Pulp Fiction, nakon toga uslijedili su žanrovski eksperimenti, borilački spektakl Kill Bill 1 i 2, zatim ratna alternativa istoriji u Inglourious Basterds. Tu je i film From Dusk Till Dawn, a sa filmovima Django Unchained i The Hateful Eight okreće se western poetici, dok u Once Upon a Time in Hollywood nostalgično oživljava Los Angeles 60-ih. U nastavku slušamo numeru iz filma Inglourious Basterds, u pitanju je David Bowie i pjesma Cat People. Za ovu pjesmu kažu da je minimalistički hladna, a moćna, a onda potpuno neočekivano u ratnoj priči se čuju 80. godine. Pa da čujemo.

Poštovani slušalci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane i pozdrav iz emisije Soundtrack koju smo ovog dana pripremili za vas. I ne slučajno ni ova muzika koja ide u pozadini, muzika iz filma Kum, ali nadam se da većina vas to zna. Emisiju Soundtrack po samom naslovu posvećujemo priči o filmu i filmskoj muzici. A danas govorimo o vanvremenskih filmovima i otkrivamo kolekciju muzike jednog od najboljih režisera svih vremena, Quentina Tarantina. Ovaj umjetnik film i filmsku muziku ujedinjuje i pretvara ih u čistu, surovu, suštinsku umjetnost. Mnogi od nas su odrastali, a nekako bih voljela i da ove generacije mlađe odrastaju uz stvaranje dimenzija muzike i filma, između kojih u njegovom slučaju stoji znak jednakosti. Muzika asocira na film, a Tarantinov film bez kvalitetnog zvuka prosto ne postoji. Za sve one ljubitelje Tarantinovih filmova, čija brojka u svijetu sigurno prelazi i milionske brojke, svi njegovi filmovi su prava dragocjenost. Iako ste vi, poštovani slušaoci, kad čuli neku pjesmu i odmah vam se pred očima pojavila scena, bilo sa pištoljima, plesom ili sporim hodom u odjelima, znate da se radi o jednom od mnogobrojnih Tarantinovih filmova. Kod njega muzika nije pozadina i nikad nije slučajna. Ona je karakter, nekad zabavna, nekad ironična, a nekad potpuno pogrešna za situaciju i baš iz tog razloga i savršena. Pričat ćemo u nastavku o Tarantinovim filmovima i muzici koju je birao za svoje filmove, ali nekako po izboru nas koji uređujemo ovu emisiju, a preko puta mene u tonskoj režiji je Boško Vulević, moje ime je Snežana Milić, počinjemo ovu priču filmom Pulp Fiction, filmom koji mu je donio Zlatnu palmu u Kanu i status kultnog autora, filmu na čiji pomen vam odmah izranjaju likovi Samuela L. Jacksona, Johna Travolte i Ume Thurman, koja je kasnije postala zaštitno lice dvodjelnog spektakla Kill Bill. Dakle, današnju emisiju Soundtrack počinjemo u Skull and the Gang i Jungle Boogie.

Pratite soundtrack emisiju o filmu i filmskoj muzici. Danas govorimo o filmovima Quentina Tarantina i muzici koja je obilježila njegove filmove. A kada pričamo o Quentin Tarantinu, ne pričamo samo o filmovima i muzici, već i o njegovoj ekipi glumaca koji su obilježili te filmove. Već u Reservoir Dogs, kasnije u Pulp Fiction, posebno se istakao Samuel L. Jackson, čiji su monolozi postali dio pop kulture. Uz njega u Pulp Fictionu pamtimo i Johna Travoltu i Umu Thurman, koja je kasnije postala zaštitno lice dvodjelnog spektakla Kill Bill 1 i Kill Bill 2. Pored njih u ovom filmu, da ne zaboravimo da pomenemo i Davida Karadina, Lucy Liu i Daryl Hannah i brojnu ostalu glumačku ekipu koju je okupio u ovom filmu. Tarantino je oživio i karijeru Pam Greeru, filmu Jackie Brown, dao jednu od najupečatljivijih uloga Kristofu Valcu u Inglourious Bastersa, u kasnijim filmovima sarađivao sa imenima poput Jamie'a Foxa, Leonardo DiCapria i Brada Pitta.

Vraćamo se priči o njegovim filmovima, danas kroz muziku pričamo o filmovima i kroz filmove pričamo o muzici. Pomenuli smo njegove prve filmove Reservoir Dogs i Pulp Fiction, nakon toga uslijedili su žanrovski eksperimenti, borilački spektakl Kill Bill 1 i 2, zatim ratna alternativa istoriji u Inglourious Basterds, tu je i film From Dusk Till Dawn, a sa filmovima Django Unchained i The Hateful Eight okreće se western poetici, dok u Once Upon a Time in Hollywood nostalgično oživljava Los Angeles 60-ih. U nastavku slušamo numeru iz filma Inglourious Basterds, u pitanju je David Bowie i pjesma Cat People. Za ovu pjesmu kažu da je minimalistički hladna, a moćna, a onda potpuno neočekivano u ratnoj priči se čuju 80. godine. Pa da čujemo.